بلسه تو بلسه تو بلسه مشننسه تو بلسه تو بلسه تو بلسه ده بلسه مش هممنا السني غز فلح من خصب أبين نيل تبين سن أنا عم لغة سن تألف فما ما تلف في فرق السن طب ولسه طب ولسه طب ولسه